bolane mona bobam vama vama vama jamank itama jolan chayongji me avant tu mutama zeria le mia mona boxe manina mangate velo na e boxe aluba na lei lo manjam obimo minga obili na mia obati ici.